0: 1340 AM Vessel Alaska, 91.9 FM in Aniak, KCUK 88.1 FM in Chivak, WTB 92.3 Alakona, KCEF 93.3 in Chifornia, KHSK in Imana, KUIT in Good News, KKWG in Gangirna, KUCY in Unam Ekal, KWNQ in Gwinnaha, and KRMR in Russian Mission.
1: Хынгым аю кутихка умьёоқарлугу литнааварат литлхкаат питклугу умьёоқлугу асерлутунглитнаарлхкаат микеллангуут уннооқоақан тупааллхкиорлуки уннооқоақан талииллхкиорлуки талииллу уннооқоақан инертлхкиорлуки